0: Dobro došli.
1: Na naše novo radno mesto radio. Ja sam ovdje na mikseti tehničar. Ova mikseta iz Njemačke je specijalno, to što Švabu napravi. Ima 400 miliona ovih herca. Ima ove četiri eksterne veze. Ima milion vata.

Dobro jutro, 6:01. Sunce i svježina, to nekako ide zajedno ovih dana. I ide zimi, do duše, kad je vedro nebo, onda udari onaj teški minus, ali u ovo proljeće vidjeli ste i sami kako je onako prilično varljivo, kakvo proljeće treba da bude. Mene ovo podsjećano na stara proljeća, kada je i snijeg znao da iznenadi, a kada su dani bili onako još uvijek svježi, na suncu toplo, ponekad i vruće, a kad uđete u hlad, osvježenje, ponekad i malo previše osvježenje. Dakle, želimo vam dobrodošlicu u ovaj ponedjeljak, 4. majski dan ove 2026. godine. Eto tako, čovjek se zamisli kada treba da izgovori datum ujutro, ali onako zastanete pa više niste sigurni ni koji je dan, ni koji mjesec, ni koja godina, jer treba se malo prvo probuditi, treba se dovesti u ono radno stanje. A vidim da ćemo brzo ići ka tome, jer jutro i nije nešto posebno teško. Onako, što kažu ljudi, dobro se spavalo, probudilo se svježe, odmorno i spremno za nove aktivnosti i na kraju krajeva nove zadatke. Sad, da li ste sami pred sebe postavili te zadatke ili je to učinio neko drugi, uopšte nije važno. Ono što se mora uraditi, uradit će se, ono što ne mora, odgodit će se, jer nema tog posla koji ne može da se odgodi, kažu ljudi. Osim onog, naravno, kada je život u pitanju, a takvih momenata je vrlo malo. Jutro, rekao sam, svježe, i to prilično svježe za u poređenju s, recimo, sa jučerašnjim danom, ali opet kažem, sve je to ok za ovo doba godine. Pa da vidimo kakva je situacija. Banja Luka, 5 stepeni jutros, dakle vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Tuzli i Zenici je 4, u Sarajevu 5, u Prijedoru i Trebinju 6, u Doboju 7, u Mostaru 9, u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni, što je jako dobro. Dakle, to je baš ona prava majska temperatura. I tako će biti danas, dakle, jedan divan dan pred nama. Ne dozvolite da vam ga neko pokvari. Ako vidite da vam neki mrgud ide u susret, zaobiđite ga u Širokom Luku, pređite na drugu stranu ulice ili, taktika je, najbolja taktika, to mi je rekao jedan čovjek i zaista je u pravu, iz džepa telefon i kao razgovarate s nekim, kaže, idealno za izbjeći nepoželjne sagovornike. Eto, vidite, Malo je to onako, ajde da kažemo, nije fino, ali ponekad je pametno. Nego da vidimo mi sada kakav je ovaj 4. majski dan bio kroz istoriju. Malo ćemo se vratiti u prošlost. Kao neka vrsta vremeplova, složeno je tu dosta nekih datuma, pa da vidimo šta je interesantno za izdvojiti. Doduše i nema nešto posebno puno. Pazite ovo, 1493. godine papa Aleksandar VI. Borđija, inače Španac, izdao je edikt o podjeli novog svijeta između Španije i Portugalije, prema kojem sve novo otkrivene zemlje zapadno od Azora treba da pripadnu Španiji. Logično, on Španac, Španiji, to je ko će kome ako ne svoj svome. Zatim, 1780. godine u Epsomu u Engleskoj održane su prve konjičke trke. Zatim dalje, 1927. godine rođen je engleski istraživač John Hennings Peake, prvi Evropljanin koji je u avgustu 1858. godine vidio Afričko jezero Viktorija i tvrdio da je ono izvorište Nila. Naravno, dao ga je po svojoj kraljici koja nije širila kulturu onako perom i papirom ili papirusom, nego mačem i ognjem, što je zaista užasno. Taj njen period je posebno zapamćen po tome. Oni kažu da je to njihovo zlatno doba. Dobro, za njih da, za ostatak svijeta ne.
Zatim 1885. godine umro knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Za njegove vladavine počele su reforme države i njena modernizacija. Na Svetoandrijskoj skupštini 1858. zbačen sa vlasti, na presto se vratio knez Miloš Obrenović. Pa onda ćemo u 1929. urođena američka glumica Audrey Hepburn, ambasadorka dobre volje UNICEF-a, dobitnica Oscara za film Praznik u Rimu. 1980. godina, 4. maj, svi se sjećaju gdje su bili tog dana, zato što je na taj dan umro predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, lider komunističke partije Jugoslavije Josip Broz Tito, bio jedan od vođa pokreta nesvrstanih zemalja. 2001. godina, Sjedinjene Američke Države su glasanjem izbačene iz Komisije za ljudska prava pri Ujedinjenim nacijama, što je prva takva odluka u istoriji te međunarodne organizacije. Eto, to je, i to bi kao trebalo predstavljati nešto, baš briga, što kažu, baš briga vuka što ovce dobacuju kada on prolazi. Dobro. 6:07, jutarnja ekipa Big Radio vam želi dobro jutro i još jedan lijep početak novog dana.

još jednom dobro jutro, 6:21. Bio 1. maj, prošao 1. maj, u svijetu se borilo, Francuzi, onako tradicionalno buntovan narod, izašli na ulice svojih gradova i protestovali i tražili radnici svoja prava. U Italiji isto tako, neredi, tuča s policijom, borba za svoja prava i, kako kažu oni, neotuđiva prava, a trebalo bi da jesu. U Turskoj, recimo, na dan 1. maja uhapšeno 350 ljudi, isto žestoka borba bila. Baš onako, u nekim gradovima Evrope za koje ne biste nikada rekli da ljudi imaju razloga da se bune, oni su se bunili i tražili bolja svoja prava. Eto, to je ono što je karakteristika 1. maja u Evropi i u svijetu. U Sjedinjenim Državama, gdje recimo 1. maj se ne obilježava kao praznik, ali ljudi iskoriste priliku da izađu na ulice također tražeći, zamislite, svoja prava. Svi su tražili svoja prava, kod nas se tražilo mjesto za roštilj. Dobro, okej, treba i to je način bunta. Mi se bunimo punih stomaka i punih usta, onako pričajući, šiljeći svjetsku politiku. Kod nas je svako stručnjak za atomsku energiju, za to pitanja da li Iran ima nuklearno oružje ili nema i tako dalje. Međutim, kada je riječ o sopstvenim pravima, niko ništa. Sindikat, od njega očekujete da ukaže na nešto, očekujete da nešto radi. Međutim, sindikat se ponaša kao dio vlasti.

se neko u budućoj priči pojavi ideja da je NATO zasnovan na saradnji, kompromisu i prijateljstvima, a ako se to provuče kroz scenario, misija je ispunjena. Nisu međutim svi oduševljeni. Scenarista Alan O'Gorman ovaj koncept naziva skandaloznim i očiglednom propagandom, podsjećajući da mnogi autori dolaze iz zemalja koje su osjetile posljedice NATO intervencija. Mislim da je potpuno promašeno i ludo predstavljati ovo kao pozitivnu priliku. Mnogi ljudi, uključujući mene, imaju prijatelje i porodicu ili sami potiču iz zemalja koje nisu u NATO-u, a koje su trpile posljedice ratova u kojima je NATO učestvovao i koje je podsticao, kaže on, uz napomenu da se u Irskoj već gura pozitivnija slika alijanse, ali da građani baš i nisu raspoloženi za ratove na tuđim terenima, što je sasvim i normalno, jer Ircima je kroz istoriju dosta muke. Još direktni strah je da se umjetnost polako svodi u službu geopolitike. Dragi gospodine, to je već odavno slučaj. Scenarista i producent Faisal Kureši upozorava da kreativci izloženi ovakvim brifinzima lako mogu da povjeruju da su došli do tajnog znanja, gdje se moralne granice relativizuju, a sporne odluke pravdaju višim ciljevima, kako to inače oni rade. Dobijete priču koja djeluje kao istina, jer dolazi od autoriteta koji rijetko komunicira sa javnošću i postoji osjećaj privilegije zbog takvog pristupa, kaže on. U međuvremenu, zagovornici NATO-a pozivaju na jačanje saradnje sa kulturnim sektorom i u tome ne vide problem. Naprotiv, smatraju da je vrijeme da se bolje ispriča priča o potrebi većih ulaganja u odbranu. Podsjetimo, još 2024. godine grupa scenarista je, uključujući ljude koji stoje iza serija poput Prijatelja, zatim Red i zakon, već obišla sjedište NATO-a u Briselu i razgovarala sa tadašnjim generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom. Iz NATO-a tvrde da je sve pokrenuto na inicijativu same industrije koja želi da bolje razumije kako alijansa funkcioniše, a iz udruženja pisaca poručuju da prosljeđivanje poziva ne znači podršku, već priliku za dvosmjerni dijalog. Ipak utisak ostaje, dok NATO glasno govori o bezbjednosti, na drugoj se tiho pišu scenariji. Dakle, to je ta sprega. A ovi jednici dođu na sastanak i misle da su saznali Bog zna šta, da su privilegovani što su tu, međutim oni postaju alat, neki svjesno, neki nesvjesno, ali sumnjam da je riječ o glupim ljudima, jer raditi kao scenarista, pisati, biti kreativan, a biti tupav, ne ide mi nekako zajedno, mada i tu ima primjera koliko hoćete, ali dobro, imate pisce i imate pisce, jedni pišu, drugi isto pišu, ali malo bolje. Dobro, da vidimo sada ko nam se javio ovog jutra, rekao bih divnog jutra. Ljubica je tu, kaže, najskuplje ožiljke napraviš sebi čutanjem i dopuštanjem, kaže, dobro jutro. Pa je tu sa nama Dragiša iz Stockholma, veliki pozdrav za njega. Nena je tu također. Pa je Stojanka tu, kaže, dobro nam došao, bolje vas našao. Donosim vam šoljicu kafe sa dodatkom ljubavi, ugodan dan i ne zaboravite se smijati, naravno da nećemo. Zatim Tanja je tu, dobro jutro, eto na današnji dan umro nam je voljeni drug Tito, toliko je samo bio voljen. A danas šta sve saznajemo, ko je bio, šta je bio, šta je radio i tako dalje. Da skratim, baš mi je drago što nisam mogla plakati kad je umro, valjda sam bila jedina ili bar neka od rijetki što nije mogla zaplakati, šta ću, takva sam, pozdrav. Eto, to je to, dakle, historijske ličnosti su tu da se raspravlja o njima i o njihovom nasljeđu. Lijep pozdrav sa Lošinja, kaže, bez vas nigdje. Veliki pozdrav za Gordanu, kaže, da vidimo ovako, kaže, dobro jutro, lijep pozdrav, kaže, uz vas je svijet ljepše, mjesto za življenje i prelijepe fotografije. Hvala vam Gordana i veliki pozdrav i lijepo se provedite. Zatim tu je Nedžad iz Viteza, također ga pozdravljamo, pa je sa nama i Selim, kaže, dobro jutro, pozdrav iz Mostara, Mostar grad sunca. I kaže, evo, kaže, rade neke prodavnice, kaže, do 21 čas trgovine u Mostaru. I kaže,
da, to je upućena poruka i onda kaže ovako: hvala što javljate, na vašu poruku ćemo odgovoriti u što skorije vrijeme. Ako vam je hitno potrebna naša pomoć i savjet, možete nam se javiti telefonski, drugarski pozdrav. Da, to je sigurno, kaže, inspekcije sigurno, one radne. Dobro, okej. Kaže, ostavio bih te američke filmove po strani, nego bih se osvrnuo na današnje filmove i serije koje se snimaju na našim prostorima. Postali su toliko nepristojni i vulgarni da nisu za ono nekadašnje porodično gledanje. Što bi neko rekao: Tito, vrati se, sve ćemo ti oprostiti. Kaže, nemojte zaboraviti danas da u 13.05 stanite mirno, dodate počast maršalu. Mislim da je bilo 15.05, ako se ne varam. Zatim Momir je tu. Momir je također tu sa nama i on je, kaže, uvijek je naravno raspoložen za druženje. Žene će, kaže, uvijek da vam nađe neku grešku, osim ako niste teška baraba, onda će da traže dobre strane, citirao Ivu Andrića. Zatim, dobro jutro svima, pozdrav iz brdovitog Banata srednjeg. Čuvaj sebe, svoje zdravlje, svoje živce, svi ostali će doći i otići. Zatim, dobro jutro od Piljara, kaže Dejan, bez oblaka nebo lijepo u Hercegovini. Kerkez je sa nama, pozdrav, kaže, iz Petrovca, šaljemo i mi pozdrave. I kaže, ne zaboravite današnju terapiju, ljubav, osmijeh, kaže, svaki dan. I dobro jutro, Dragane, kaže Vlado. Vlado, veliki pozdrav za vas, veliki pozdrav za sve naše slušalce koji su za početak ovog lijepog dana odabrali Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

6:43, vidjet ćemo sada kako je stanje na graničnim prelazima i na putevima. Prije toga ćemo samo da provjerimo još jednom temperature, da vidite šta vas čeka kada izađete na ulicu. U Banja Luci temperatura 5 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Tuzli i Zenici je 4, u Sarajevu 5, u Prijedoru i Trebinju 6, u Doboju 7, u Mostaru 9, u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 stepeni. Početkom radne sedmice, dakle nakon produženog vikenda, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim, naravno, glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradovima. Sinoć je bilo jako velike gužve, ljudi su se vraćali sa tog produženog vikenda i to je onako što je karakteristika do duše svakog nedeljnog predvečerja. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj naravno prilagođen privremenom stanju. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakan-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom kolovoza. Na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova koristi se preticajna traka. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj od 18 časova za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoputa A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Dakle, to je jedan veliki, veliki problem za lokalno stanovništvo. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, Banj Brdu, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Magistralni put, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. 6:46, još jednom dobro jutro i naravno napomena da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrz 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
5: Što na umu? To u Centrumu.
6: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate

0: pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

HIP u martu upućen mail sa zahtjevom za isplatu 2 miliona evra u roku od 6 dana, ali da poruka nije primjećena do 2 sedmice nakon isteka roka jer je upućena na grupnu adresu koja se rijetko provjerava. Prema navodima austrijskih medija, osumnjičen je navodno tražio novac u kriptovalutama, ali policija za sada ne iznosi informacije o njegovom identitetu ni motivima. Dakle, bolesno, totalno bolesno, ovo je baš onako da se čovjek zapita, da se čovjek zapita da li je sve u redu sa nama. I neko će reći da vrijeme je za neki potop, za nešto, jer šta se sve dešava u svijetu, o čemu sve čitamo u toku dana i kakve sve informacije stižu, zaista, zaista nema kraja, nema kraja nekim ludim vijestima i devijacijama u ovom svijetu. Tražim odgovarajući izraz i jednostavno ga ne nalazim za ovako nešto, a da ostanem pristojan, jer je zaista nevjerovatno da neko može da se igra zdravljem djece. I sad pazite, pronađeno je 5 tegli, za 6. se traga. Zato, šta ja znam, vratimo se na kraju krajeva nekim prirodnim stvarima. Nekada davno jeli smo neke kašice, pa smo odrastali uz njih, pa su roditelji pravili to djeci. Ne znam sad da li se ima vremena, jer svi su nekako prezauzeti, ali ovo je najlakše rješenje. Kupiš gotovo i tako. Oslanjaš se da je sve prirodno, oslanjaš se da nema konzervansa, oslanjaš se da to neće ugroziti zdravlje djece, i onda čuješ ovakve vijesti, pa neko treba da se zamisli itekako. Ja se iskreno nadam da naše inspekcije rade poslove. Prosto me ponekad obraduje kada dobijem informaciju da je nešto povučeno iz prodaje, i to mi bude kao neki dokaz da je nešto rađeno. Međutim, više puta sam se uvjerio da prije odreaguju ljudi u Srbiji, u Hrvatskoj, i da onda tek do nas dođe ta informacija, kao da i ovi naši inspektori čekaju informacije iz okruženja, iz regiona, pa da vide šta će biti. Naravno, ne želim da to kažem, da kažem da je to tako, ali obično prateći ove informacije primijetim da postoji razlika u vremenu objave. Trebalo bi malo to ažurnije raditi i kontrolisati šta to ulazi na granicama, kakvo povrće ulazi, kakva hrana ulazi, ko to kontroliše, fitosanitarne inspekcije, da li se sve pregleda, svaka pošiljka, i na kraju krajeva da se postave neki kriterijumi da ne mogu da nam šalju otpad sa zapada, sa njihovih polja, tek toliko da neka roba bude iskorištena, pa makar cijene bile i ekstremno niske. Treba neke stvari izbjegavati. Tako vam je to. Dok mi izvozimo najbolje, ostavljamo sebi lošije, drugi ostavljaju sebi najbolje, a imaju taj, da tako kažemo, Europu u drugoj i trećoj brzini, kojoj, izvinite na izrazu, uvaljuju ovako stvari niže kvaliteta, druge, treće, četvrte i ko zna koje klase. Da vidimo ko je još tu sa nama. Da, i stalno pitanje šta to jedemo, šta jedemo sve vrijeme i kako vjerovati onome što kupujemo. Da vidimo ovako. Azra je sa nama, kaže dobro jutro, sreća vas pratila, također Azra, veliki pozdrav. Pa je tu još jedna Azra, kaže dobro jutro, dragi Bigovci, jutro vas sve pitam, jeste li se vratili sebi? Svi znate da ja volim narodne izreke, i onako kad u životu malo odstupim od sebe i kažu nam dođi sebi, jutro vam ja kažem vratite se sebi dok još imate kome, lijepi u radosti vam želim ovaj ponedjeljak. Tako je, Azra. Zatim pozdrav za Big Dragiša iz Štokholma. U svijetu protesti, kod nas dim sa roštilja. Izgleda da je našem sindikatu jedini posao da nam poželi prijatno dok prava radnika odlaze u dim. Sindikat nam ne postoji, a radnici slave sopstvenu propast uz pivo i meso. Da, lijepo rečeno, ja sam o tome jutros govorio i kažem uvijek da je Unija poslodavaca, zatim sindikat i vlada, tu sastanu se, razgovaraju sve šta učiniti na štetu radnika, kako bi se radnici što više obespravili i kako bi bili što manje plaćeni, jer za Boga

0: vremena.
1: Svako dobro. Šemohan.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu na našim jutarnjim talasima i počet ćemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 5 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je također 5 stepeni, u Prijedoru 6, u Bijeljini Doboju 7, u Mostaru i Trebinju 9, u Neumu 13 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 27 stepeni, u Pekingu je 24, u Sidneju 20, u Moskvi 15, u Parizu i Beču 14, u Njujorku i Londonu 13, u Madridu i Rimu 12, u Torontu 10, u Atini 9, a u Stokholmu 5 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 5. maj. Biće, očekuje se postepeno na oblačenje, već od jutarnjih sati, u poslijepodnevnim i večernjim satima, ponegdje je moguć poneki kratkotrajan pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini do 11, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni. Srijeda, 6. maj. Biće pretežno oblačno sa slabom kišom, najniža jutarnja temperatura između 6 i 14, a najviša dnevna između 17 i 22 stepena. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 7. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno sa pljuskovima, najniža jutarnja temperatura između 7 i 15, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
3: Sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije.
1: A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
0: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
2: Online shop prijedorčanka.com.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tirolska kobasica PIK 400 grama 6,25, sir Paladin Gouda ili Damir kilogram super cijena 10,95, keks Lili 220 grama marku 95, sok kokta 1,5 litar marku 95. Vaš robot.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

0: pri ruci. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: do kredita. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli triumfovao je u trci za veliku nagradu Majamija. Na podijumu su završili još šampion Lando Norris iz McLarena kao i njegov kolega Oscar Piastri. Antonelli je na ovaj način povećao prednost u generalnom plasmanu i poslije treće uzastopne pobjede imao kruglo 100 poena. Italijanski teniser Jannik Sinner osvojio je Masters turnir u Madridu i oborio neke rekorde. Sinner je u finalu deklasirao Sašu Zvereva sa 2-0 u setovima. Bilo je 6-1, 6-2 i postao je prvi igrač od uvođenja ovog formata 1990. godine koji je osvojio 5 uzastopnih Masters turnira. Slavio je u Bersiju, Indian Wellsu, Majamiju, Monte Carlo i sada u Madridu. S obzirom na konkurenciju i nije bilo teško. Također prvi je teniser u istoriji koji je kompletirao prva 4 turnira iz serije 1000 u kalendarskoj godini. Prvi je igrač još od Rafaela Nadala 2019. godine u Montrealu koji je u meču za Masters titulu ispustio samo 3 gema ili manje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno dobar je vazduh u Mostaru i Zenici, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 63. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 5, u Prijedoru 6, u Bijeljini i Doboju 7, u Mostaru 9, u Trebinju 10 i u Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
2: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

0: do kredita.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.

0: batak.ba.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
2: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama.
4: Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Brian Adams i Can't Stop This Feeling We Started. Htjela sam reći Feeling We Started, ali dobro, nema veze, to feeling možemo ostaviti za nešto malo kasnije. Dobro jutro, dobri moji ljudi, kako ste? Evo nas, prvi ponedjeljak u maju, znači ono kalendarski proljeće. Psihički još uvijek 5 minuta do, ne mogu više, meni je dosta. Dan kada nas je napustio Tito, dan kada fanovi Zvezdanih staza hodaju okolo i govore May the fourth be with you, a mi ostali pokušavamo samo da nađemo gdje smo ostavili volju za život. Najčešće negdje između nedjelje, najveći alarma jutro su recimo 7. I ono što je interesantno za ponedjeljak, nije on problem. Jel, ponedjeljak je kao onaj lik koji dođe prvi na posao, sjedi i čuti i ništa ne dira. Problem je u nama. Mi koji u nedjelju, ne znam, najveći u 11.48 ili u 1.48 donosimo životne odluke. Tip, od sutra zdrav život, rani ustajem, idem u šetnju, učim jezike i tako, mislim, ima toga zaista mnogo. I onda jutro s alarm zvoni i ti pregovaraš sa realnošću kao advokat bez licence, možemo li ovo pomjeriti za utorak, čisto da uđemo u sedmicu kako treba, da se pripremimo i tako. I još danas taj datum, istorija, emocija, nostalgija, sve u jednom, jedan svijet završio na današnji dan, drugi počeo da se pravi pametan bez njega, i evo nas danas, imamo internet, pametne telefone, aplikacije koje broje korake, a niko blage veze nema gdje idemo, samo lako brojimo. Međutim, s druge strane imamo ovu ekipu koja slavi Star Wars, ljudi ustanu, stave majicu, citiraju rečenice kao da su im porodični moto. I znate šta, možda su oni i u pravu, možda treba malo više tog nek sila bude s tobom stava u životu, ne moraš sve razumjeti, samo kreneš pa šta bude. Tako da lagano jutro, bez planova, bez pritiska da danas promijenimo svijet, dovoljno da popijemo kafu bez da se posuđamo sa samima sobom i sa kafom naravno, i da nekom kažeš dobro jutro bez sumnje u čovječanstvo. Ponedjeljak je, mislim, nije spektakl, je li tako, više onako generalna proba života, ali i to je nešto. Dobro jutro vam žele deda Dragan i Danka i Indeksi, da,

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija, Elinor Jane Britt Hammarskjöld, mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. godine o postavljenju Kristijana Schmidta bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. U tekstu na sajtu Ujedinjenih nacija u vezi sa polugodišnjom debatom Savjeta bezbjednosti o stanju u Bosni i Hercegovini 12. maja navedeno je da uloga OHR-a i legitimitet Kristijana Schmidta ostaju ključna pitanja koja izazivaju razdor u vezi sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Podsjeća se da Kina i Rusija ne priznaju Schmidta kao visokog predstavnika i da su pozvale na zatvaranje OHR-a. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države pokrenuti operaciju za bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza koja počinje ovog jutra. Trump je naveo da je riječ o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20.000 članova posade nalaze se u Moreuzu i ne mogu da izađu iz njega od početka sukoba. Centralna komanda Američke vojske je naknadno je saopštila da će u akciji učestvovati 15.000 pripadnika američke vojske uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica i vojnih brodova i dronova. Cilj akcije je da se obnovi slobodna plovidba za trgovački pomorski saobraćaj kroz Moreuz, tako stoji u saopštenju CENTCOM-a. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da je upoznat sa novim iranskim prijedlogom za okončanje rata i da ga smatra neprihvatljivim. Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj prijedlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra. Ovo je saopštio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Istakao je da iranski plan isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između dvije strane. U iranskom prijedlogu Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata zahtjeva se da se rat i svi problemi okončaju u roku od 30 dana. Oružane snage Ukrajine izvršile su napad dronom na laboratoriju za spoljno praćenje zračenja Zaporoške nuklearne elektrane. Još jedan napad ukrajinskih dronova na civile. Dronom je pogođen automobil, a smrtno su stradale dvije osobe u Belgorodskoj oblasti. Visoke cijene nafte mogu porasti još više ako napadi Kijeva oštete rusku izvoznu infrastrukturu, upozorio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je napomenuo da je snabdjevanje naftom na svjetskom tržištu već znatno smanjeno zbog dešavanja u Ormuskom Moreuzu. Velika Britanija će početi pregovore da se pridruži zajmu Evropske unije za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi evra, saopštila je britanska vlada, ali ističe se da bi dodatno finansiranje također moglo da otvori mogućnost za britanska preduzeća da učestvuju u vojnom snabdjevanju Ukrajine. Odluka administracije Sjedinjenih Američkih Država da odustane od planova razmještanja u Njemačkoj naoružanja velikog dometa, uključujući i bataljon sa raketama Tomahawk, ostavit će Evropu nezaštićenom, pišu mediji, pozivajući se na izvor u Pentagonu. Takav korak dovešće do pojave očigledne bezbjednosne praznine u Evropi u narednim godinama i već je pojačao strahovanje lidera starog kontinenta da bi Sjedinjene Države mogle da ih ostave bez naoružanja prije nego što evropska industrija sama postavi proizvodnju sličnih raketa. Dvije trećine Amerikanaca smatra da zemlja ide u pogrešnom pravcu, a većina ispitanika nije zadovoljna načinom na koji predsjednik Donald Trump tretira neka važna pitanja, pokazala je najnovija anketa. Trumpov rejting popularnosti pao je na 37%, što je najniži nivo u ovom predsjedničkom mandatu. Više od 70% Njemaca nezadovoljno je načinom na koji kancelar Friedrich Merz obavlja svoj posao, pokazala je anketa agencije INSA. Ukupno 76% ispitanih je nezadovoljno politikom vladajuće koalicije, a samo 16% smatra je zadovoljavajućom. Više od 300 porodica evakuisano na Filipinima nakon što su ogromne količine pepela izbile iz vulkana Mayon uslijed urušavanja naslaga lave sa njegovih padina. Ovo su saopštili danas lokalni zvaničnici.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A legendarni menadžer Manchester Uniteda, Alex Ferguson, hitno je prebačen u bolnicu. Njemu je pozlilo na Old Traffordu oči utakmice protiv Liverpoola. Kako su prenijeli mediji, riječ je o mjeri predostrožnosti, a ne o hitnom slučaju. Mada je Ferguson izvezen sa stadiona kolima hitne pomoći. Fudbaleri, pomenimo i to, fudbaleri Manchester Uniteda savladali su Liverpool rezultatom 3-2 u derbiju 35. kola Premier lige. Odbojkašice Vakif Banka, predvođene fantastičnom reprezentativkom Srbije Tijanom Bošković, osvojile su titulu u Evropskoj ligi šampiona pošto su sinoć u finalu u Istanbulu savladale Ezačibaši sa 3-1. Bila je to rekordna sedma titula za Vakif Bank, a prva za Tijanu Bošković, koja je blistala sa čak 33 poena. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno dobar je vazduh u Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 71. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Zenici 11, u Prijedoru i Tuzli 12, u Bijeljini i Doboju 13, u Trebinju 15, u Mostaru 16 i u Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

vam je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 g 3,95, Milleram Vitalija 850 g 4,85, dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka Biskvit 150 g 2,95. Vaš robot.
2: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šovu. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
3: Neka četvrtak postane

nevaziđene ex-u hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

0: Detroit.
1: A Detroit je do tog duela stigao ubjedljivo 116-94 protiv Orlanda u onom odlučujućem meču. Serija koja je prijetila da ode na pogrešnu stranu završila je onako kako su Pistonsi planirali. Prva utakmica Clevelanda i Detroita igra se već u srijedu u 1 sat iza ponoći po našem vremenu, naravno. Na šljaci Madrida je Alex Sinner je odigrao finale koje je trajalo kraće nego prosječna kafa, pobjedio Aleksandra Zvereva 2-0 za svega 58 minuta, time je ušao u istoriju kao prvi igrač sa pet uzastopnih Masters turnira i četiri u jednoj godini. Trenutno je na 28 pobjeda za redom na Mastersima, što znači da ozbiljno gleda ka rekordu Novaka Đokovića od 31. I kada se doda 23 pobjede u nizu uz samo jedan izgubljen set, jasno je da Sinner trenutno igra tenis koji protivnici više analiziraju nego što mu realno mogu parirati. Ali kad je doping kvalitetan, rezultati ne mogu izostati. Novak Đoković, čovjek koji drži spomenuti rekord, sprema se za Rim. Organizatori su najavili njegov trening danas od 18 do 19 časova, što je obično znak da se sprema nešto ozbiljno. Masters u Rimu počinje sutra, dakle 5. maja, Đoković tamo ima 6 titula, posljednju 2022. godine. Sinner još čeka svoju prvu u Rimu, ove godine neće biti Carlos Alcaraza zbog povrede, što dodatno mijenja raspored snaga. I za kraj Formula 1, Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Majamija i to mu je treća uzastopna pobjeda. Na podijumu su još bili Lando Norris i Oscar Piastri iz McLarena. Antonelli sada ima tačno 100 bodova i sve više liči na čovjeka koji vozi sezonu po svom planu, ostali pokušavaju da ga stignu. Trka je, za oni koji ne znaju, počela 3 sata ranije zbog najavljenih padavina, a start je donio haos koji Formula 1 povremeno voli da servira. Sve možete pronaći na našem portalu, dakle bigportal.ba. Sljedeća stanica je Kanada od 22. do 24. maja.

Laidback i Sunshine Reggae, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. Sad ide onaj lagani dio, jel da? I Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. A stići će nam u nastavku programa ona čuvena Monty Pythonovska Always Look on the Bright Side of Life. Međutim, prije svega toga svratit ćemo malo do vaterpola pa do tenisa, a onda idemo i do košarke. U vaterpolu vijest koja je stigla tiho, ali je odjeknula poprilično glasno. Selektor Srbije Uroš Stevanović podnio je ostavku neočekivano u trenutku kada se činilo da stvari imaju jasan pravac. Podsjećanje radi, godina je počela idealno, titula prvaka u Beogradu, prije toga i olimpijsko zlato u Parizu i onda rez. Povod je izjava novog predsjednika Vaterpolo saveza Slobodana Sora, koji je jasno rekao da u njegovom mandatu neće biti moguće sjediti na dvije stolice, selektor reprezentacije i trener Radničkog iz Kragujevca. Mislim, ne vidim razlog zašto bi to bilo tako. U svakom slučaju, Stevanović je izabrao da ne bira između dva puta, nego da se povuče, i time je otvorio pitanje koje nije samo sportsko, nego i organizaciono, šta dalje za reprezentaciju koja je dokazala da zna kako se pobjeđuje. Na teniskoj sceni brojke su jasne, razlike na vrhu sve primjetnije. Jannik Sinner nakon titule u Madridu i sada ima 14.350 bodova i dodatno je učvrstio prvo mjesto na ATP listi. Iza njega Carlos Alcaraz 12.960, pa Aleksandar Zverev sa 5.805. Razmak između drugog i trećeg mjesta već izgleda kao druga liga. Novak Đoković je i dalje četvrti sa 4.700 bodova i upravo u Rimu hvata ritam nakon pauze. Odmah iza njega Felix Auger-Aliassime, pa Ben Shelton, Taylor Fritz i Alex de Minaur. U top 10 jedina promjena, Daniel Medvedev je sada deveti, dok je Lorenzo Musetti zatvorio krug najboljih kao deseti igrač svijeta. Lista ukratko izgleda kao mapa trenutnog odnosa snaga, ali sezona je daleko od kraja, tenis rijetko ostaje miran duže od nekoliko turnira. I za kraj NBA, gdje mir trenutno ne stanuje. Denver Nuggetsi razmišljaju o ozbiljnom resetu nakon rane eliminacije iz play-offa, i to protiv oslabljene Minnesota. U Koloradu su očigledno odlučili da više ne krpe, nego da prepravljaju. Prema informacijama koje donosi Shams Charania, gotovo cijeli roster bi mogao da bude dostupan na tržištu. Jedino ime koje se ne dovodi u pitanje je naravno Nikola Jokić. Plan je, kako on kaže, jasan, sve graditi oko njega, ali ovog puta sa ekipom koja može da izdrži težinu njegovog vrhunca, a ne samo da ga prati. Jer kad imate igrača tog kalibra, svaka propuštena sezona ne izgleda kao neuspjeh, nego kao bukvalno propuštena prilika. Da. Monty Python. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija Eleanor Jane Britt Hammarskjöld mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. godine o postavljenju Kristijana Schmidta bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. U tekstu na sajtu Ujedinjenih nacija u vezi sa polugodišnjom debatom Savjeta bezbjednosti o stanju u Bosni i Hercegovini zakazanom za 12. maj, navedeno je da je uloga OHR-a i legitimitet Kristijana Schmidta ostaju ključna pitanja koja izazivaju razdor u vezi sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Podsjeća se da Kina i Rusija ne priznaju Schmidta kao visokog predstavnika i da su pozvale na zatvaranje OHR-a. Američki projekat Sloboda, koji za cilj ima bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza, započet će danas prema najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa i centralne komande američke vojske. Trump je sinoć poručio da je riječ o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Centralna komanda američke vojske naknadno je saopštila da će u akciji učestvovati 15.000 pripadnika američke vojske uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica i vojnih brodova i dronova. Cilj akcije je da se obnovi slobodna plovidba za trgovački pomorski saobraćaj kroz Moreuz, tako stoji u saopštenju CENTCOM-a. Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulaze u Ormuski Moreuz nakon što su Sjedinjene Države najavile da će ovog jutra započeti akciju oslobađanja brodova koji su zaglavljeni u Moreuzu i Persijskom zalivu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuskog Moreuza dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Macron je isključio bilo kakvo učešće Francuske u projektu Sloboda koji je sinoć najavio američki predsjednik za ponovno uspostavljanje slobode plovidbe u Ormuskom Moreuzu. Nećemo učestvovati u nečemu što nije jasno, istakao je Macron. Visoki savjetnik vrhovnog iranskog vođe Ayatollaha Sajeda Mojtabe Hamneija izjavio je da su Sjedinjene Američke Države jedini pirati na svijetu koji posjeduju nosače aviona, upozorivši da bi oni mogli da se suoče sa uništenjem. Cijena lijekova u Iranu naglo je porasla od kako je počeo rat te zemlje sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, ovo je izjavio Grigor Simonjan, šef misije Ljekara bez granica u Iranu. Evropske zemlje su shvatile poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa i sada rade na tome da se sporazumi o korištenju vojnih baza sprovode. Ovo je izjavio generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Prema njegovim riječima, zemlje članice NATO-a poput Crne Gore, Hrvatske, Rumunije, Portugala, Grčke, Italije, Velike Britanije, Francuske i Njemačke sprovode zahtjeve za korištenje baza i drugu logističku podršku američkoj vojsci. Ukrajinska vojska noćas je dronovima napala Moskvu. Jedan od dronova uspješno je pogodio visoku stambenu zgradu Mosfilm Tower u zapadnom dijelu ruskog glavnog grada. Napad se dogodio oko 7 km zapadno od Kremlja i Crvenog trga i 3 km od zgrade Ruskog ministarstva odbrane. Mosfilm Tower nalazi se u elitnoj gradskoj četvrti u blizini ambasada i diplomatskih rezidencija. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je napad i poručio da nema žrtava. Kasnije je dodao da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili još dva drona koja su se približavala glavnom gradu. Ukrajinska vojska za sad nije komentarisala ovu akciju. Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. U ruskom napadu na Zaporožje povrijeđeno je najmanje 5 osoba. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su 3 osobe stradale. Istovremeno, ruske vlasti su saopštile da je u Lenjingradskoj oblasti odbijen masovni napad ukrajinskih dronova na luku Primorsk. Požar koji je izbio tokom napada lokalizovan je bez izlivanja nafte. Paralelno, Međunarodna agencija za atomsku energiju je saopštila da je obaviještena o napadu ukrajinskog drona na laboratoriju u okviru Zaporoške nuklearne elektrane i uputila je inspektore radi provjere bezbjednosti. Bivši gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani hospitalizovan je, nalazi se u kritičnom ali stabilnom stanju. Ovo je izjavio njegov portparol Ted Goodman. Trump je u objavi na društvenim mrežama nazvao Giulianija najboljim gradonačelnikom u istoriji Njujorka i rekao da su ga demokrate proganjale.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, po svemu sudeći će nastupiti na Mastersu u Rimu. Đoković je posljednji meč odigrao prije 2 mjeseca u Indian Wellsu i od tada je pauzirao. Zakazao je trening u Rimu, tako da to ulijeva nadu svim navijačima. Tako piše na sajtu takmičenja, a trening je zakazan za 18 časova sa Peruancem Ignacijom Buseom. Novak je u Rimu nastupao 18 navrata, 6 puta je bio šampion, posljednji put 2022. godine. Masters u Rimu na programu je od 6. do 17. maja na terenima Foro Italico. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvalitete između 52 i 60. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 15, u Tuzli 16, u Doboju i Prijedoru 17, u Bijeljini i Trebinju 18, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

Tina Turner, Simply the Best, naravno uvijek bila i ostala najbolja. E sad, malo ćemo pričati o zdravlju ljudi. Sa dolaskom ovog lijepog vremena, priroda se budi, a sa njom i ono što nas tjera da kišemo kao da smo u nekoj ličnoj svađi sa vazduhom. Sve više ljudi sa simptomima alergija na polen, a problem je što ih mnogi ignorišu ili još gore pogrešno tumače. Dr. Branislav Lolić, inače pedijatar alergolog, kaže da je broj pacijenata u porastu i da nema jednog krivca, nego cijela ekipa, i zagađen vazduh i način života, i ishrana i stres i ove nagle vremenske promjene koje nas iz jakne prebace u majicu za 3 dana. Razlika između alergije i obične prehlade, kaže, je prilično jasna kad znaš gdje da gledaš. Prehlada dođe, digne temperaturu, ode relativno brzo, alergija nema temperaturu, ali je uporna, vraća se svake godine kao neželjeni gost, eto, otprilike tako. Problem je što ljudi simptome često pogrešno tumače, crvanilo na koži, pripišu suncu, kihanje i suzanje očiju, propuhu, jer kod nas je propuh kriv za sve osim za loše odluke u životu, kašalj se zanemari, a može biti i znak alergijske upale disajnih puteva. Kod djece je to posebno nezgodno, alergije im ograničavaju svakodnevnicu, sport, boravak napolju, čak i odlazak u školu zbog upornog kašlja. Zato ljekari poručuju roditeljima da ne čekaju, ako te gobe traju, pravac alergolog. Dobra vijest je da se kod djece alergije mogu smiriti kako odrastaju, posebno uz pravilno praćenje i zdrave navike, a organizam kako sazrijeva nekad odluči da prestane da dramatizuje na svaku travku u vazduhu. Što se tiče prirodnih rješenja, čajevi, vitamini, minerali poput cinka, magnezijuma i vitamina C mogu pomoći da se simptomi ublaže, ali ne rješavaju problem u korijenu. Ukratko, mogu da olakšaju dan, ali ne i da zatvore ovu priču. Iz Doma zdravlja Banja Luka kažu da je porast pacijenata očekivan u ovom periodu godine i da alergije pogađaju sve od djece do starijih. Mnogi pokušavaju da sami riješe problem onim starim terapijama ili lijekovima bez recepta, ali kad simptomi postanu ozbiljniji ili dugotrajniji, ipak završe kod ljekara. Dakle, savjeti su prilično jednostavni, ali zahtijevaju disciplinu, izbjegavati boravak napolju kad je koncentracija polena visoka, provjetravati prostorije u pravo vrijeme i kad se vratite kući oprati lice, ruke, kosu, jer polen ne ostaje napolju, on ide s vama, kao rekoh, nepozvani gost. Ali kad smo kod stvari koje ignorišemo dok ne postane nezgodno, moram da spomenem i kancer kože. Slušajte ovo jer je važno. Ekipa iz Euromelanoma organizuju besplatne preglede u 30 gradova širom Bosne i Hercegovine. Dakle, situacija je alarmantna, da tako kažem. Svi visimo na mrežama, slušamo influencere koji nam pričaju da krema za sunčanje je ovakva ili onakva i ozbiljno broj oboljelih će skočiti za 40% do 2050. godine, a mi koristimo kreme manje nego prije 10 godina. Sa 82% spali smo na 48%. Šta se desilo s nama, ne znam, ali upotreba solarijuma recimo raste. To vam je kao da dobrovoljno uđete u mikrotalasno da biste izgledali kao da ste bili na odmoru koji sebi ne možete da priuštite. I zato uradite sebi uslugu, eto, idite na sajt Euromelanoma, nađite svoj grad, pregledajte te mladeže. Maj je mjesec, inače, borbe protiv melanoma, nemojte čekati da vam koža kaže dosta je. Operite kosu kad uđete u kuću, skinete polen, stavite cvikere za sunce da ne izgledate kao da ste plakali cijelu noć zbog bivšeg i skinite se sa onog sunca koje prži najjače, budite pametni ili nemojte, ali nemojte posle reći da vas nismo upozorili, jel da? Idemo na muziku.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Poslanici Pokreta socijalista podnijeli su Skupštini Srbije prijedlog rezolucije o osudi sistemskih zločina nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Pozivajući se na istorijske činjenice o dugotrajnom iskustvu stradanja srpskog naroda na ovim prostorima, Pokret socijalista poručuje da je cilj rezolucije da se jasno i nedvosmisleno u srpskom parlamentu osude svi oblici nasilja nad Srbima na Kosovu i Metohiji. U svjetlu najnovijih slučajeva neosnovanog tamničenja Srba, ovaj dokument bi, kako ukazuju, bio izraz ne samo političkog stava, već i institucionalne odgovornosti Srbije da štiti svoje građane, svoje istorijsko nasljeđe i principe međunarodnog prava. Američki projekat Sloboda, koji za cilj ima bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza, započet će danas prema najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa i centralne komande američke vojske. Trump je sinoć poručio da je riječ o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Centralna komanda američke vojske naknadno je saopštila da će u akciji učestvovati 15.000 pripadnika američke vojske uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelice i vojnih brodova i dronova. Cilj akcije je da se obnovi slobodna plovidba za trgovački i pomorski saobraćaj kroz Moreuz, stoji u saopštenju CENTCOM-a. Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuski Moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će ovog jutra započeti akciju oslobađanja brodova koji su zaglavljeni u Moreuzu i Perzijskom zalivu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuskog Moreuza dogovorom iz Irana i Sjedinjenih Država. Macron je isključio bilo kakvo učešće Francuske u projektu Sloboda, koji je sinoć najavio američki predsjednik Donald Trump za ponovno uspostavljanje slobodne plovidbe u Ormuskom Moreuzu. Nećemo učestvovati u nečemu što nije jasno, istakao je Macron. Nafta tipa Brent je ponovo poskupila na više od $109 po barelu, uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuskog Moreuza. Ukrajinska vojska noćas je dronovima napala Moskvu. Jedan od dronova uspješno je pogodio visoku stambenu zgradu u Mosfilm Tower u zapadnom dijelu ruskog glavnog grada. Napad se dogodio oko 7 km zapadno od Kremlja i Crvenog trga i 3 km od zgrade Ruskog ministarstva odbrane. Mosfilm Tower nalazi se u elitnoj gradskoj četvrti u blizini ambasada i diplomatskih rezidencija. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je napad i poručio da nema žrtava. Kasnije je dodao da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili još dva drona koja su se približavala glavnom gradu. Ukrajinska vojska za sad nije komentarisala ovu akciju. Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. U ruskom napadu na Zaporožje povrijeđeno je najmanje 5 osoba. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumskoj oblasti, pri čemu su 3 osobe stradale. Istovremeno ruske vlasti su saopštile da je u Leningradskoj oblasti odbijen masovni napad ukrajinskih dronova na luku Primorsk. Požar koji je izbio tokom napada lokalizovan je bez izlivanja nafte. Paralelno, Međunarodna agencija za atomsku energiju je saopštila da je obaviještena o napadu ukrajinskog drona na laboratoriju u okviru Zaporoške nuklearne elektrane i uputila inspektore radi provjere bezbjednosti. Njemačko ministarstvo odbrane, na čijem čelu je Boris Pistorius, našlo se pod pritiskom javnosti nakon što nije pružilo jasan odgovor na pitanje koliko je opreme iz velikog programa naoružavanja zaista isporučeno vojsci i stavljeno u operativnu upotrebu. Prema navodima njemačkih medija, od 2022. godine, kada je tadašnji kancelar Olaf Scholz najavio takozvanu promjenu ere u bezbjednosnoj vojnoj politici Njemačke, zaključeno je oko 47.000 ugovora ugovora o nabavci vojne opreme ukupne vrijednosti 111 milijardi evra. To, kako je navedeno, u prosjeku iznosi više od 30 ugovora dnevno. Međutim, javnosti i Bundestag nisu dobili preciznu sliku o tome koliko je od naručene opreme zaista stiglo do trupa i koliko je spremno za upotrebu. Tri osobe su preminule, više njih je oboljelo nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru koji plovi Atlantskim okeanom. Ovo je saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Svjetska zdravstvena organizacija je navela da je potvrđen jedan slučaj infekcije hantavirusom, dok se još pet slučajeva smatra sumnjivim, pri čemu su ukupno šest oboljelih, tri osobe preminule, a jedna se nalazi na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Ekonomik online za samo 3 minute i imate

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim

Opet smo na ovim našim prostorima kada su teme u pitanju. Sarajevo je odlučilo da kanton Sarajevo je odlučilo da malo olabavi kravatu, razmatraju dekriminalizaciju posjedovanja trave ili tiga marihuane ili kanabisa, kako vam je draže da zovete, za lične upotrebe. Dakle, plan je da se prestanemo pretvarati da je recimo klinac sa jointom u džepu Pablo Escobar. Kad pogledamo brojeve, oni ne lažu. U 2025. godini bilo je 54 optužnice protiv dilera, onih što u stvari prave haos, ali čak 220 za ove što su samo imali kod sebe. To vam je kao da policija juri ljude koji jedu previše šećera dok pravi proizvođači mirno rade svoj posao. Strategija za period do 2028. kaže, ajde da rasteretimo sudove, umjesto da ideš u zatvor i dobiješ etiketu kriminalca dok si još mlad i glup, platiš kaznu ili ideš na liječenje. Iskreno, to je prvi put da čujem nešto razumno iz te kuhinje. U Srpskoj i Brčkom već je to prekršaj, pa red je, eto sad, i da federacija prestane da glumi strogoću tamo gdje nema smisla. Ali tu nije kraj ovoj našoj administrativnoj komediji. Kada smo već spomenuli kanabis, travu, kako god hoćete, savjet ministara je, znamo, nakon 100 godina molbi i kukanja prebacio kanabis iz grupe zabranjeno u grupu strogo kontrolisano. Iskorak jeste. Da li pacijenti imaju lijek? Naravno da nemaju. Rekli su oni onomad da je to ogroman korak, ali onda su se oglasili iz agencije za lijekovi i shvatili smo u čemu je kvaka. Niko još nije podnio zahtjev za registraciju lijeka, a i kad podnese, procedura traje 210 dana. Znači, dok se birokrate dogovore, prođu 3 godišnja doba. I pazite sad ovaj balkanski specijalitet nadležnosti. Ministarstvo civilnih poslova kaže, mi smo svoje završili, sad su na redu entiteti treba da kažu ko smije da piše recepte, ko će to da plati. Iz srpske MUK nema izjave, federalni ministar kaže, ja ću vas zvati kasnije, i naravno ne zove. Klasična priča. Kažu ljudi od struke da pacijenti ne žele sintetičke pilule koje imaju više nuspojava nego koristi, oni žele ulje, kanabisovo, ono pravo, ali dok se naša država dogovori da li je to lijek ili đavolja biljka, đavo je odnio, pacijenti će i dalje morati da se snalaze kako znaju i umiju, dok ih birokrate gledaju onako sa visine. Zabrana je pala na papiru, ali zidovi administracije su još i dalje tu, visoki kao u Alcatrazu, tako da budite strpljivi ako vam je išta od zdravlja ostalo.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. U Sarajevu je počela sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine BiH na kojoj će se razmatrati prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, čiji cilj je uspostavljanje potpunog mehanizma za implementaciju sankcionih mjera. Ovaj zakon predložio je Savjet ministara, njime se otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koji je u decembru 2024. godine ocijenio da Bosna i Hercegovina nema funkcionalan i potpun sistem za sprovođenje međunarodnih financijskih sankcija. Beživotna tijela četvorice muškaraca pronađena su u naselju Donje Prilišće kod Netretića. Dvije osobe su zatečene u teškom stanju i hitno su prevezene u zdravstvenu ustanovu. Kako je saopšteno iz policijske uprave Karlovačke u Hrvatskoj, policija je dojavu o većoj grupi migranata na području ove opštine dobila sinoć. Prema za sad dostupnim informacijama, grupu migranata na mjesto događaja dovezao je nepoznati vozač u teretnom vozilu. Nakon iskrcavanja, vozač je napustio lokaciju, a strani državljani izjavili su da su tokom prevoza bili u nehumanim uslovima. Američki projekat Sloboda, koji za cilj ima bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza, započinje danas prema najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa i centralne komande američke vojske. Trump je sinoć poručio da je riječ o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Centralna komanda američke vojske naknadno je saopštila da će u akciji učestvovati 15.000 pripadnika američke vojske uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica i vojnih brodova i dronova. Cilj akcije je da se obnovi slobodna plovidba za trgovački pomorski saobraćaj kroz Moreuz, tako stoji u saopštenju CENTCOM-a. Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuski Moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će ovog jutra započeti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u Moreuzu i Persijskom zalivu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuskog Moreuza dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Macron je isključio bilo kakvo učešće Francuske u projektu Sloboda, koji je sinoć najavio američki predsjednik Donald Trump za ponovno uspostavljanje slobodne plovidbe u Ormuskom Moreuzu. Nećemo učestvovati u nečemu što nije jasno, istakao je Macron. Nafta tipa Brent je ponovo poskupila na više od $109 po barelu uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuskog Moreuza. Govoreći o istrazi korupcije koja se vodi u vezi sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je predsjednika Isaka Herzoga da ga pomiluje. On je ratni premijer, Izrael ne bi postojao da nije bilo mene i Bibija, tim redom. Potreban vam je premijer koji može da se fokusira na rat, a ne na gluposti, izjavio je Trump. Ukrajinska vojska noćas je dronovima napala Moskvu. Jedan od dronova uspješno je pogodio visoku stambenu zgradu Mosfilm Tower u zapadnom dijelu ruskog glavnog grada. Napad se dogodio oko 7 km zapadno od Kremlja i Crvenog trga i 3 km od zgrade Ruskog ministarstva odbrane. Mosfilm Tower nalazi se u elitnoj gradskoj četvrti u blizini ambasada i diplomatskih rezidencija. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je napad i poručio da nema žrtava. Kasnije dodao da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili još dva drona koja su se približavala glavnom gradu. Ukrajinska vojska za sad nije komentarisala ovu akciju. Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. U ruskom napadu na Zaporožje povrijeđeno je najmanje 5 osoba. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumskoj oblasti, pri čemu su 3 osobe stradale. Istovremeno, ruske vlasti su saopštile da je u Leningradskoj oblasti odbijen masovni napad ukrajinskih dronova na luku Primorsk. Požar koji je izbio tokom napada lokalizovan je bez izlivanja nafte.
1: oblikom, do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita.
2: Will Clyburn nije igrao ove nedelje protiv Gran Canarije i moraće da odsustvuje oko 4 nedelje zbog strčanih problema. Katalonski klub izdao je saopštenje u kojem se navodi da je igrač Barcelone odsutan zbog zdravstvenog problema koji je medicinski saniran, ali zahtjeva terapiju lijekovima i dalji ljekarski nadzor. Kako prenosi Mundo Deportivo, riječ je o srčanom problemu, sličnom onom koji je nedavno imao Tomaš Satoranski. On je propustio nekoliko nedelja takmičenja, ali se bez problema vratio na teren nakon što je podvrgnut ablaciji srca kako bi se riješile aritmije. Slučaj Clyburna je treći primjer igrača Barcelone sa srčanim problemima u posljednjih manje od 9 mjeseci. Prije njega i Satoranskog, isti problem je imao Tornike Šengelija. Kod krilnog centra se to dogodilo neposredno pred početak prošlogodišnjeg Eurobasketa i postavlja se pitanje koliko su košarkaši preopterećeni u toku jedne sezone, obzirom na činjenicu da igraju jaka nacionalna prvenstva i Euroligu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Mostaru, Bijeljini i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 61. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Trebinju 20, u Neumu i Zenici 21, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 22, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

ljubitelji Star Warsa, znate što ovo znači. May the fourth be with you, kao što sam rekla jutros na samom početku. Molim lijepo. O, bit će danas jako interesantnih izgovaranja rečenica, replika iz sage. Nego, ja bih da se pozabavim ovim 4. majem. Danas je onaj dan u godini kada bi trebalo da zahvalite nebesima što imate uši. Jer su na današnji dan stigli ljudi koji su bukvalno promijenili način na kojim slušamo buku, da tako kažem. Idemo prvo u daleku 1655. godinu, a? Mnogo daleko. Rodio se Bartolomeo Cristofori. Čovjek je pravio čembala u Firenciji, ali mu je u jednom trenutku vjerojatno dosadilo da instrument zvuči kao da neko udara viljuškom po kavezu za ptice, pa je 1709. izumio klavir. Zamislite tu scenu, lik je napravio mašinu koja može da bude i tiha i glasna, i time osudio svako dijete u narednih 300 godina na mučenje u muzičkoj školi. Bartolomeo, svaka čast, ali meni duguješ sve one sate vježbanja skala, tako da nećemo dalje. A onda 1937. na svijet dolazi Dick Dale. Ako ne znate ko je on, pa evo samo da vam pojasnim. Kralj surf gitare. Čovjek koji je svirao gitaru tako glasno i brzo da je Fender morao da popravi svoje pojačalo, odnosno da napravi nova pojačala koja neće eksplodirati dok on svira. Pionir surf roka eksperimentisao sa reverbom tako da zvučiš kao da si u tunelu u sred okeana. Umro je 2019. godine, ali onaj riff iz Pulp Fictiona će živjeti duže od svih nas. Skočimo sada do 1978. kada se rodio Luke Smith, engleski producent i gitarista i frontman grupe Chlor. Bend je stasao u Brixtonu i postojao je kraće nego moja posljednja dijeta, ali su 2005. godine izbacili album koji se zvao NME i stavio na prvo mjesto liste najbolji albumi koje nikada niste čuli. To vam je onaj nivo cool faktora, toliko dobra da niko ne zna za tebe, ali kritičari se kunu u tvoju genijalnost. I za kraj 1951. godine rodio se Robert Alan Dill, ali ga svijet zna kao Mick Marsa iz Motley Crue. Čovjek izgleda kao da je upravo izašao iz filma U kletoj vili, ali su njegovi rifovi definisali zvuk 80-ih. Dok su ostali u bendu skakali, trošili sav kiseonik u prostoriji, on je stajao sa strane i pravio sonične udare koji su držali cijelu tu ludnicu na okupu. Bez njega to bi bila samo gomila momaka u helankama sa previše laka za kosu. To je to što se tiče današnjih rođendana. Naravno, sviramo dobru muziku. Dakle, Dick Dale, spomenula sam ja muziku iz filma Pulp Fiction. Evo je.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
5: Neka četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.
6: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.

Da, da, naravno, Motley Crue, Dr. Feelgood sa istoimenog albuma. Čini mi se da je istoimeni album. Slobodno mi ispravite ako sam pogrešila. Nastavimo dalje sa 4. majem. Ako ste mislili da je onaj spisak rođendana bio sve, varate se. Istorija muzike je na današnji dan odlučila da ubaci u petu brzinu. Vraćamo se brzo do 1959. godine. Prvo dodjela Grammy nagrada, Mort Saal, domaćin, glavni pobjednici, Domenico Meduño sa onom pjesmom koju svi pjevate kad popijete tri rakije, poznata kao Volare. Čovjek je uzeo snimak godine, album godine je uzeo Henry Mancini, a za muziku iz serije Peter Gunn. I tad su nagrade još uvijek značile da si u stvari nešto uradio, ne samo da imaš dobar marketing na društvenim mrežama. A onda 1964. godine, Birmingham, Engleska, rodila se grupa Muddy Blues. Ray Thomas, John Lodge i Michael Pinder su krenuli u nešto što su ljudi kasnije nazvali Symphorock. Njihov album Days of Future Past je bio ludnica, ali ona pjesma na kraju, Nights in White Satin, skoro 8 minuta na albumu, ali su je skratili za radio, jer znate, ljudi ljudi imaju koncentraciju maksimalno 3 minute. Dakle, postala je jedna od najvećih balada svih vremena i to vrlo dobro znamo na ovim našim prostorima. Skočimo u 1974. Grand Funk Railroad, Funk Railroad. Oh. Sjedi na vrhu američkih top lista sa obradom hita The Locomotion. I sad zamislite taj progres od Little Eve do rock benda koji grmi sa istom pjesmom. 2 sedmice su bili broj 1, dokazujući da dobar riff može da proda bilo šta. 2 godine kasnije, 1976. Steve Miller Band izbacuje 9. album Fly Like an Eagle. Ako ste ikad ušli u neki rock bar, čuli ste ove pjesme sigurno. Dakle, Take the Money and Run, Rock Me i Fly Like an Eagle. I to nije bilo sve. Na današnji dan 87. godine napustio nas je Paul Butterfield. Čovjek imao samo 44 godine, jedan od najboljih svirača usne harmonike ikada. Svirao je na Woodstocku i konačno su ga 2015. godine uključili u kuću slavnih rock'n'rolla. Sad nešto za nas lokalno, 98. godine, lokalno, balkansko, Beograd, Zvezdara, teatar, premijera predstave Smešna strana muzike, priča o grupi Kuguars, Nikola Đuričko, Boris Milivojević, Rade Marković, glumci koji su toliko dobro naučili da sviraju da su postali pravi bend. Sjećate se onog hita Leptiriću, Šareniću i obrada Deep Purple i njihovog Smoke on the Water i tako dalje i tako dalje. I naravno 4. maj, Star Wars Day, May the 4th be with you. Neformalan praznik za sve nas koji smo odrasli uz Georgea Lucasa. John Williams je komponovao muziku za 9 filmova i realno bez njega bi ti filmovi samo bili čudni ljudi u kostimima koji mašu štapovima koji svijetle. Muzika je ta koja nas naježi. Dakle, upravo je slušamo u pozadini. Nažalost, 2012. godine napustio nas je Adam Jauch, najpoznatiji kao MC A iz Beastie Boysa. Čovjek je bio osnivač budista, borac za prava ljudi, pokretač Tibetan Freedom koncerta. Prvi nastupi Beastie Boysa bili su na njegov 17. rođendan. Napustio nas je u Njujorku, ali onaj njegov prljavi vokal i stav, ne zanima me šta mislite, ostaju stvarno zauvijek. I za kraj malo pravde, 2019. godine dio Staten Islanda je zvanično preimenovan u Wu-Tang Clan District. Dakle, cijeli kvart u čast Wu-Tang Clana. Mogli bi mi ovdje na našim prostorima tako nešto da napravimo za svoje bendove, jel da? I 2021. godine umro je Nick Kamen. Možda ga se sjećate po hitu Each Time You Break My Heart iz 1986. godine. Bio je onaj tip koji je izgledao predobro i pjevao sasvim solidno i obilježio jednu eru koju polako svi zaboravljamo.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Pomozite da zaustavimo ponižavanje i maltretiranje ljudi na granicama Evropske unije. Poštovani ambasadore Soreka, a obraćam vam se kao predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini sa molbom da se angažujete kako bismo prekinuli ponižavanje i maltretiranje građana Bosne i Hercegovine na granicama sa Evropskom unijom, koje je prouzrokovano novim entry-exit sistemom, načinom kontrole putnika. Jasno vam je da ovdje ne govorimo protiv bezbjednosnih mjera, ali nam je svima jasno da živimo u 21. vijeku u kojem su tehnologije mnogo naprednije od onoga što se prilikom prelaska granice radi ljudima i da sve ovo može i mora drugačije, stoji u otvorenom pismu šefu delegacije Evropske unije u BiH Luigiju Soreki, koje je uputio poslaniku predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović. Dodao je da je višesatno čekanje na graničnim prelazima koje građani doživljavaju kao poniženje i maltretiranje od strane Evropske unije potpuno pogrešna poruka koja se šalje državama kandidatkinjama za članstvo u Evropskoj uniji. Iran je gađao američki ratni brod sa dvije rakete nakon što je ignorisao iranska upozorenja, prenosi agencija Fars. Nisu objavljeni dodatni detalji o obimu štete ili mogućim žrtvama. Prijavljeni napad dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države danas pokrenuti projekat Sloboda kako bi sprovodile nasukane brodove iz Ormuzskog Moreuza. Ranije danas iranske snage su upozorile američku mornaricu da ne ulazi u Ormuzski Moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će ovog jutra započeti akciju oslobađanja brodova koji su zaglavljeni u Moreuzu i Persijskom zalivu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuzskog Moreuza dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Macron je isključio bilo kakvo učešće Francuske u projektu Sloboda koji je sinoć najavio američki predsjednik Donald Trump za ponovno uspostavljanje slobode plovidbe u Ormuzskom Moreuzu. Nećemo učestvovati u nečemu što nije jasno, istakao je Macron. Evropski indeksi su danas neujednačeni. Nafta Brent je ponovo poskupila na više od $109 po barelu, uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Moreuza. Trump je u objavi na platformi True Social sinoć najavio operaciju Projekat Sloboda s ciljem da se iz Ormuzskog Moreuza izvuku civilni brodovi iz zemalja koji nisu dio sukoba Washingtona i Teherana kako bi mogli da nastave poslovanje. Ukrajinska vojska noćas je dronovima napala Moskvu. Jedan od dronova uspješno je pogodio visoku stambenu zgradu u Mosfilm Tower u zapadnom dijelu ruskog glavnog grada. Nije bilo žrtava. Napad se dogodio oko 7 km zapadno od Kremlja i Crvenog trga i 3 km od zgrade Ruskog carstva odbrane. Mosfilm Tower nalazi se u elitnoj gradskoj četvrti u blizini ambasada i diplomatskih rezidencija. Tri osobe su poginule, 8 je povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na grad Merefa u sjeveroistočnoj ukrajinskoj Harkovskoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je sa predsjednicom Evropske komisije aferama opterećenom Ursulom von der Leyen dogovorio da se ubrza rad na sporazumu o dronovima sa Evropskom unijom. A Evropska unija i Ukrajina integrišu svoje odbrambene industrije, a istovremeno približavamo Ukrajinu evropskim projektima vazdušnog štita i odbrane dronovima, izjavila je predsjednica Evropske komisije.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB mClick, klikom do kredita.
1: Organizatori Mastersa u Rimu objavili su žrijeb za predstojeći turnir. Srpski teniser Novak Đoković je slobodan u prvom kolu, dok će mu u drugom protivnik biti bolji susreta Martuna Fučovića i kvalifikanta. Potencijalni rival u četvrtfinalu bit će mu Lorenzo Musetti, a u polufinalu Saša Zverev. Na drugoj strani žreba su Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Ben Shelton. Mogući protivnik u trećem kolu mu je Igo Amber, odnosno Fabian Marožan, Will Kopriva, a u u osmini finala Karen Hačanov, Artur Rikendreš i Botik van den Zašulp. Miomir Kecmanović na startu igra sa kvalifikantom, dok se Hamad Međedović sastaje sa Valentanom Rožerom. Janik Sinner je slobodan u prvoj rundi, a onda ide na boljeg iz duela Sebastijana Ofnera i Aleksa Mikkelsena, dok će Zverevu rival u drugom kolu biti pobjednik susreta Jijen Zhang i Daniel Altmaier. Masters u Rimu na programu je od 6. do 17. maja na terenima Foro Italico. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Zenici, Doboju, Mostaru, Bijeljini i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 65. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Neumu, Trebinju 21, u Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 24, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.

Oni su lovci, bum bum bum. Da, da. Prije toga Buddy Guy i Carlos Santana I put a spell on you. E sad, jedna vijest koja nas podsjeća da, da niko od nas nije vječan, ali neki glasovi, boga mi, jesu. Napustio nas je Alex Lingerwood. Čovjek kojeg ste decenijama slušali, a da možda i niste znali čije je to grlo koje izvlači te nevjerovatne dionice. Umro je u 79. godini mirno u svom snu u Santa Moniki. Njegova supruga kaže da je pored njega bio njegov pas Bobo. Ako mene pitate, nema gospodskijeg načina da se ode u snu pored vjernog psa nakon života ispunjenog muzikom. Inače, ovaj Škot je bio srce i duša Santane tokom 80-ih i početkom 90-ih godina i vjerujem da ste masu puta pojačali radio uz pjesme Winning ili recimo Hold On. E, to je bio Alex. Čovjek je imao raspon od skoro 4 oktave, raspon glasa naravno, i sad zamislite to, 4 oktave soulful glasa koji spaja R&B sa onim ludim latino ritmovima. Dakle, to je neka vrsta hirurgije na emocijama, ajde da tako kažem. Bio je na Live Aidu 1985. pjevao sa Daggers, radio sa članovima Grateful Deada. Čovjek je jednostavno bio svuda gdje se svirala dobra muzika. Čak i u 70-im godinama nije stajao. Album Outside the Box je objavio 2019. godine, a zadnju svirku je odradio prije samo 2 sedmice. To vam je ta definicija rockera. Ne ideš u penziju, samo u jednom trenutku odložiš mikrofon i zaspiš. Dakle, hvala Alex na svakom tonu. Svijet je danas malo tiši, ali njegov glas ostaje na pločama da nas podsjeća kako se to radi srcem.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.

You got me rocking na prvom programu Big Radio, prije toga Santana i Hold On. Kao što sam i obećala, jel te, ja ću da pozdravim Dave-a koji nas sluša u Kanadi. Keep on rocking, Dave. I naravno Milan zajedno sa njim. Nego, ljudi, malo pažnje mi treba. Malo jedne pažnje, Bože dragi. Dobro, dešava se. Dinosaurusi su odlučili da protresu planetu. Naravno, u pitanju su Rolling Stonesi, zvanično potvrdili, novi album je na putu. Mislim, pogledajte te ljude, se njihovi vršnjaci svađaju oko toga koja je tableta dobra za pritisak ili nešto slično. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood se igraju špijuna. Prvo su pod pseudonimom The Cockroaches izbacili onaj limitirani vinil Rough and Twisted u svega 1000 komada. Naravno, nastoje totalni haos u prodavnicama, ploča nema digitalne prodaje, nema streaminga, ništa. Hoćeš da čuješ, nađi ploču. To je taj stari šmek, natiraju te da u stvari se družiš sa ljudima da bi čuo pjesmu. Mislim, genijalno. Novi album će se zvati Foreign Tongues i naslovnica je totalni povratak u prošlost, podsjeća na Some Girls eru, onaj kolaž stil gdje su spojili lica njih trojice u jedno. Izgleda sirovo, izgleda rokerski i miriše na energiju kasnih 70-ih. E sad, postoje tu neke spekulacije da album izlazi 10. jula, a produkciju je opet radio Andrew Watt. To je onaj lik koji je oživio Ozija Osborna i radio sa Paulom McCartneyem, tako da znamo da će da grmi. A ovo im je drugi album bez Charlie Wattsa. Međutim, Stonesi su kao neka kosmička sila prirode, ništa ih ne može zaustaviti. Svi čekaju konferenciju za medije da vide listu pjesama i naravno datume turneja, jer budimo realni, ovi momci će vjerovatno svirati i na sopstvenim sahranama, a Keith Richards će i tada biti taj koji će na kraju ugasiti svjetlo. Dakle, spremite uši i vjerovatno spremite novčanike, najveći rock and roll band na svijetu još uvijek ima šta da kaže, a mi smo tu da slušamo, jel da? S obzirom da smo ih svirali, ja bih da se prebacimo na drugi kolosijek. Evo nam u nastavku programa jedne nove stvari koja se zove Star Star, The Black Crowes i Whiskey Myers.

sad ovo možda ne spada u domen muzike i filma, ali tu je negdje na granici. Pazite sad, ovo jer ovo zvuči kao početak jednog scenarija koji apsolutno niko od nas nije tražio, a svi ćemo ga očekivano gledati. NATO savez je odlučio da se malo bavi kreativnim radom. Održali su 3 zatvorena sastanka sa filmskim i televizijskim facama u Los Angelesu, u Briselu i Parizu. Sljedeća stanica je London. Tamo planiraju da sjednu sa udruženjem pisaca Velike Britanije. Čovjek u NATO zadužen za hibridne i cyber tehnologije, James Apaturay, što je moderan naziv za stvari o kojima se ne smije javno pričati, planira da se pojavi na sastanku. I što mislite o čemu će pričati? O vremenu? Naravno da ne. Pričaju o tome kako da, citiram, umjetnici bolje ispričaju priču o odbrani i trošenju milijardi na oružje. Neki scenaristi poput Alana O'Gormana, čiji je film Christie pokupio nagrade ove godine, kažu, čak malo, ovo je skandalozna propaganda. I čovjek je apsolutno u pravu. Kaže da mnogi ljudi dolaze iz zemalja koje su osjetile NATO podršku, pod navodne znake, na svojoj koži, i mi tu spadamo, i da je ludo predstavljati ovo kao neku super priliku za saradnju. Sa druge strane, neki think tank stručnjaci kažu da vlade moraju da sarađuju sa kulturnim liderima kako bi narodu pojasnili zašto je super da se pare daju na tenkove i projektile umjesto za škole. Sindikat pisaca se brani onom klasičnom pričom: mi samo prenosimo pozive, to ne znači da ih podržavamo. Važi. I ovo podsjeća mene barem na film Wagged Dog. Za one koji nisu gledali, to je onaj film gdje izmisle cijeli rat u studiju da bi skrenuli pažnju sa skandala u Bijeloj kući. Sad zamislite to isto, ali uz dodatak vještačke inteligencije. Više nam ne treba ni studio, samo par dobrih algoritama i neko da napiše uvjerljivu priču. Neka nam je sila na pomoć, jel da? Bukvalno jedina stvar koja nam preostaje, jer kad vojska počne da piše scenarije, NATO počne da piše scenarije za filmove, budite sigurni da kraj filma neće biti onakav kakav mi želimo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas jednoglasno zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, čiji cilj je uspostavljanje potpunog mehanizma za implementaciju sankcionih mjera. Ovim zakonom se otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koji je u decembru 2024. godine ocijenio da Bosna i Hercegovina nema funkcionalni potpun sistem za sprovođenje međunarodnih finansijskih sankcija. Usvajanjem ovog zakona Bosna i Hercegovina trebalo bi da izbjegne stavljanje na sivu listu Manivala. Iran je gađao američki ratni brod sa dvije rakete nakon što je ignorisao iranska upozorenja, prenosi agencija Fars. Nisu objavljeni dodatni detalji o obimu štete ili mogućim žrtvama. Prijavljeni napad dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države danas pokrenuti projekat Sloboda kako bi sprovodile nasukane brodove iz Ormuzskog moreuza. Ranije je danas iranske snage su upozorile američku mornaricu da ne ulazi u Ormuzski moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će ovog jutra započeti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u Moreuzu i Persijskom zalivu. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuzskog moreuza. Dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država Macron je isključio bilo kakvo učešće Francuske u projektu Sloboda koji je sinoć najavio američki predsjednik Donald Trump za ponovo uspostavljanje slobode plovidbe u Ormuzskom moreuzu. Nećemo učestvovati u nečemu što nije jasno, istakao je Macron. Evropski indeksi su danas neujednačeni. Nafta Brent je ponovo poskupila na više od 109 dolara po barelu uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti operaciju spasavanja tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuzskog moreuza. Trump je u objavi na platformi True Social sinoć najavio operaciju Projekat Sloboda s ciljem da se iz moreuza izvuku civilni brodovi iz zemalja koje nisu dio sukoba Washingtona i Teherana kako bi mogli da nastave poslovanje. Ukrajinska vojska noćas je dronovima napala Moskvu. Jedan od dronova uspješno je pogodio visoku stambenu zgradu Mosfilm Tower u zapadnom dijelu ruskog glavnog grada. Nije bilo žrtava. Napad se dogodio oko 7 km zapadno od Kremlja i Crvenog trga i 3 km od zgrade Ruskog ministarstva odbrane. Mosfilm Tower nalazi se u elitnoj gradskoj četvrti u blizini ambasada i diplomatskih rezidencija. Najmanje 5 osoba je poginulo, 19 je povrijeđeno danas u ruskom raketnom napadu na grad Merefa u Harkovskoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je sa predsjednicom Europske komisije, aferama opterećenom Ursulom von der Leyen, dogovorio da se ubrza rad na sporazumu o dronovima sa Europskom. Europska unija i Ukrajina integrišu svoje odbrambene industrije, a istovremeno približavamo Ukrajinu europskim projektima vazdušnog štita i odbrane dronovima, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge izjavio je danas da ta organizacija preduzima hitne mjere kako bi odgovorila na pojavu hantavirusa na kruzeru u Atlantiku koji je, kako je naveo, izazvao tragičan gubitak života. Svjetska zdravstvena organizacija Europa sarađuje sa drugim uključenim zemljama na pružanju medicinske pomoći, evakuaciji, istrazi i procjeni rizika po javno zdravlje. Ja sam u bliskom kontaktu sa našim timovima kako bismo obezbijedili koordiniranu i stručnu reakciju na ovaj događaj, naveo je Kluge.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Beogradski vječiti rivali Partizan i Crvena zvezda Meridian Bet nalaze se pred jednim od najvažnijih administrativnih koraka u novijoj istoriji. Kako je potvrđeno, predstavnici srpskih velikana sastaće se u utorak u Barceloni sa izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom, a glavna tema biće dobijanje dugoročne A licence. Ipak beogradski klubovi nisu usamljeni u ovoj trci. Na stolu u kancelarijama elitnog takmičenja naći će se zahtjevi ukupno 8 timova. Pored vječitih, za status stalnog člana bore se još Dubai, Virtus, Monaco, Hapoel iz Tel Aviva, Pariz i Valencija. Finansijski aspekt je očigledno najizazovniji. Trenutna vrijednost desetogodišnjih licenci procjenjuje se na raspon od 50 do čak 200 miliona evra, gdje Real Madrid drži gornju granicu. Za timove koji žele da postanu ekspanzione franšize u početnoj fazi, cijena bi iznosila između 40 miliona i 75 miliona evra. Plan je da Evroliga u naredne 3 godine naraste na 24 ekipe, od kojih bi čak 18 do 20 timova imalo status franšize. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 68, u Trebinju sa 55 i u Prijedoru sa 58. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Neumu i Trebinju je 21, u Sarajevu 22, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 24, u Doboju 25, u Mostaru i Prijedoru 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, vrijeme sutra, utorak 5. maj, doći će do postepenog naoblačenja već od jutarnjih sati, u poslije podnevnim i večernjim satima ponegdje je moguć kratkotrajan pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini do 11, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, Tarida!
5: Big Radio.

0: propustite prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Roštinska kobasica ili ćevap, kilogram 9,95. Kola, litar 25, 1,69. Pivo Jelen Fresh, više vrsta, 1,39. Ugalj za roštin 2,5 kg, 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.

0: Pik. Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet. Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima. Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630. Izaberi Savršen par. Move, TV po tvom.
1: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
2: Osobi špan, ono tako boli. Kao boli.

0: stepen.
1: U Sarajevu 22, a onda 24 stepena mjere Bijeljina, Tuzla, Zenica. Doboj 25, Mostar i Prijedor kao i Banja Luka 26 stepeni. E sad, trodnevna prognoza, idemo ovako redom. Utorak 5. maj, jutro kreće mirno, ali već od ranih sati oblaci već počinje onako da se muljaju, da se skupljaju. Do podneva i večeri moguće je da padne poneki kratkotrajan pljusak, više usput nego ozbiljno. Jutarnja temperatura od 2 do 7, u Hercegovini do 11, znači rano je još uvijek da izlazite ujutru bez duksa. Dnevne idu do prijatnih 20 do 26 stepeni, što je već onaj dio dana kada se pitaš zašto si uopšte nosio onaj duks od jutros. U srijedu 6. maja oblačno sa slabom kišom, dan koji neće praviti dramu, ali i ne nudi neku sad inspiraciju, sve ide nekako sporije, kao da i vrijeme radi na pola gasa. Jutarnje temperature između 6 i 14, dnevna između 17 i 22 stepena. Nije hladno, ali nije ni pretjerano oduševljenje u pitanju, više za rutinu i onaj lagani tempo. U četvrtak 7. maja umjereno do pretežno oblačno uz pljuskove, i ovo je već ono vrijeme koje ne daje jasne odgovore. Kreneš napolje po suncu, vratiš se mokar i pomalo iznerviran jer nisi ponio kišobran, jer neće valjda baš sad i neće valjda baš mene. Jutarnja temperatura od 7 do 15, dnevna između 18 i 24 stepena, sasvim korektno, ali uz mali uslov, prati šta se dešava iznad glave. Dakle, danas kao razglednica, od sutra proljeće opet pokazuje da voli da mijenje raspoloženja češće nego ljudi ponedjeljkom ujutro.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte

0: Ja bik, bik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
4: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite i

prevaziđene ex-ju hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Praznična kupovina počinje u Kortu. Ne propustite prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Svinjska plečka bez kosti 6,95. Mladi kupus kilogram 1 marka. Sir Jager Edamer ili Gauda kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,33 litra 1,15. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
5: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šovu. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tirolska kobasica PIK 400 grama 6,25, sir Paladin Gouda ili Damer kilogram super cena 10,95, keks Lili 220 grama Marku 95, sok kokta 1,5 litar Marku 95. Vaš robot.
3: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: Lavrena, jedno rješenje
1: za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 km, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

0: fasada koja se ističe u Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

80. i 90. godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejanović.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ da

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Radio. Šareni koktel. Muzički koktel na talasima prvog programa Big Radio, evo i zvanično počinje uz instrumental koji se zove Machine Gun. Stvarčica koja otvara njihov debitantski album iz davne 1974. godine. Također i naslovna numera albuma Machine Gun, riječ je o grupi Commodores. Pa evo, puštam vas malo da uživate u ovom vanvremenskom funk, rhythm and blues i old school soul instrumentalu ovih tamnoputih, naravno tada momaka iz Alabame, grupa Commodores i Machine Gun, i uz to naravno ide ono obavezno dobro veče, dobrodošli u novo izdanje emisije u kojoj slušate hitove, klasike i evergreene. U intervalu od polovine prethodnog vijeka pa sve do unazad nekih desetak ili nešto malo više godina. Konkretno uvodne pjesme, tri puta John Bon Jovi, dva puta u solo varijanti, jednom sa svojom grupom, naravno Bon Jovi, i jedan put Madonna, ono što sam ostao dužan u odnosu na prethodno izdanje emisije Muzički koktel, upravo ovdje na talasima prvog programa Big Radija, na frekvencijama 93,6 i 104 MHz i na kraju na internet domenu bigportala.ba. Što se tiče Johna Bon Jovija, prva numera u nisu Billy Get Your Guns i ona treća Miracle su pjesme sa njegovog solo albuma Blaze of Glory. Nekoliko numera sa ovog albuma bilo je tada naravno specijalno upotrebljeno i korišćeno i na kraju krajeva napravljeno za filma Mladi revolveraši, drugi dio. Imate onu priču kako je glumac Emilio Estevez lično jednom prilikom prišao Johnu Bon Joviju, upitao ga da li bi za drugi dio tih Mladih revolveraša, odnosno filma Young Guns 2, mogao da upotrebi Bon Jovi klasik Wanted Dead or Alive. John Bon Jovi se scenariju i ideja samog filma jako, jako dopao i dopala, toliko da je odlučio da napravi nekoliko potpuno novih pjesama i neke od njih, kažem, iskorištene su i u filmu. Upravo Billy Get Your Guns i ova treća u nizu Miracle, a definitivno najpoznatija je naravno upravo ona po kojoj je album nazvan Blaze of Glory. Između ove dvije solo pjesme Johna Bon Jovija, grupa Bon Jovi, jedna pjesma nastala u vrijeme snimanja albuma Keep the Faith. Dakle, 1992. godine, nije našla svoje mjesto na ovom izdanju, ali se kasnije pojavila na ostvarenju kompilaciji, to bokse tipa. Da, box set na čak 5 kompakt diskova iz 2004. godine nazvan 100 Million Bon Jovi Fans Can Be Wrong. Naslov ovog box seta u stvari aludira na činjenicu da je otprilike grupa Bon Jovi, i opet naglašavam, otprilike prodala oko 100 miliona primjeraka raznih nosača zvuka širom svijeta. E, odatle, dakle, i taj naslov, 100 miliona fanova Bon Jovi grupe ne mogu da ne budu u pravu. Da li je to tako ili nije, prosudite sami, naravno na kraju krajeva sve je stvar ukusa. Uglavnom, slušali ste pjesmu, kažem, nastalu u 1992. A eto, pojavila se na ovom pomenutom izdanju iz 2004. godine i to je kao druga u nizu bila numera Love Ain't Nothing But a Four Letter Word.
Kao četvrta uvodna pjesma Madonna, nekoliko njenih numera slušali ste i u prethodnom izdanju emisije Muzički koktel. Razlog je vrlo, vrlo jednostavan. To je najava njenog novog studijskog izdanja albuma Confessions on a Dance Floor Part 2. Kompanija Warner Bros., odnosno Warner Records, 3. jula ove godine izdaće, dakle, novi album Kraljice Popa. A u saopštenju za javnost, hajde da vam to ponovim, Madonna je poručila kako je njen novi album, citiram, posvećen slavljenju igre i naših tijela. Plesni podijum je ritualni prostor, to je mjesto gdje se povezujete sa svojim ranama, sa svojom krhkošću. Plesati, rejvovati jeste umjetnost. Radi se o pomjeranju svojih granica i povezivanju sa zajednicom istomišljenika. Zvuk, svjetlost i vibracije preoblikuju naše percepcije uvlačeći nas u stanje transa. Kaže se u ovom Madoninom saopštenju. Ako niste znali prije 21 godine, odnosno 2005. Madonna je već objavila jedan album istog naslova i to je u stvari bio prvi Confessions on a Dance Floor. U to vrijeme veliki uspjeh i također u to vrijeme njen veliki povratak u sam vrh svjetske globalne pop muzičke scene. Taj album iz 2005. godine nagrađen je i platinastim priznanjima američkog udruženja diskografske industrije, a 2006. godine dobio je, odnosno osvojio nagradu Grammy u kategoriji najbolji. Evo, tim povodom je večeras i noćas najprije Madonina verzija klasika Dona McLeana iz davnih 70-ih. To je bila pjesma American Pie, u originalu pjesme iz 1971. A verzija od Kraljice Popa pojavila se početkom 21. vijeka 2000. godine i to specijalno za film u kojem je jednu od glavnih uloga tumačila lično Madonna. To je film The Next Best Thing, osim nje film u kojem je također glavnu ulogu tumačio Rupert Everett. A film je opet režirao John Schlesinger. Nakon svega ovoga, hajde još malo da se prisjetimo nekadašnjih velikih hitova. Da, jedne jedine Luise Ciccone, odnosno Madone. Ovo je dekada 90-ih godina prethodnog vijeka. I kada je riječ o Madoni, to je period od 1992. Njen peti studijski album Erotica, pa sve do 1998. i album broj 7 Ray of Light. Osim toga, tu je album broj 6 Bedtime Stories, objavljen 1994. Sa Erotike vas očekuje Rain s albuma Bedtime Stories. Tu je numera Secret, a dve fenomenalne pjesme s albuma Ray of Light su The Power of Goodbye i numera Frozen. Madonna još 4 puta u ovom izdanju emisije Muzički koktel, naravno sa vama i večeras i ove noći i ovog ponedjeljka, konkretno 4. maja. Vaš večernji i noćni DJ, ja sam Dalibor Dado Dejanović. Ovo su pjesme Rain, Secret, The Power of Goodbye, na samom kraju Frozen. A opet za sam početak nastavka, kao i uvijek, dobro veče, dobra noć i dobrodošli u novi muzički koktel Big Radija 1. A ako želite da se pridružite svojim ili Viber ili SMS porukama, ako imate šta da kažete, da poručite, da poželite ili predložite u onom muzičkom smislu, broj telefona je 065-824-824. Madonna i Rain iz 1992.

naravno moje lično i potpuno subjektivno mišljenje, ali kada je kvalitet u pitanju, vjerovatno je njen posljednji zaista sjajan album koji bi se mogao okarakterisati kao pravo malo ili možda pravo veliko popremek djelo. No i tu opet imamo ono, sve je stvar ukusa. E pa pričamo o albumu sa kojeg ste, evo, upravo odslušali ove dvije posljednje numere u nizu. Najprije The Power of Goodbye, a nakon toga i numeru Frozen, album Ray of Light. Madonna je objavila 1998. Prije toga sa albuma Erotica iz 1992. slušali ste numeru Rain, a kao druga u ovom prethodnom nizu Secret sa albuma Bedtime Stories iz 1994. I još jednom sve to povodom najave njenog novog 15. po redu studijskog izdanja, i to će biti album Confessions on a Dance Floor Part 2, ili jednostavno i skraćeno Confessions 2. Toliko o Madoni, toliko o kraljici popa i toliko od nje bar za sada i u ovom izdanju emisije Muzički koktel, ponovo uz grupu Commodores i njihovu Machine Gun. Nastavljamo dalje, evo malo ću da vas podsjetim ili makar neke od vas da upoznam sa masovnom histerijom koja se u svijetu muzike dešavala krajem 80-ih i na samom početku 90-ih godina prethodnog vijeka, a koja se zvala New Kids on the Block. Da, vokalna petorka iz Dorchestera u američkoj saveznoj državi Massachusetts počeli su sa radom 1984. Prestaju sa radom 1994. a onda se vraćaju nakon 14 godina, odnosno 2008. I da, oni su tu prisutni dan danas, evo čak su od svog povratka objavili 3 studijska albuma. Ali ono što je ipak mnogo bitnije, taj prvi period njihove globalne mega popularnosti obuhvata ukupno 5 studijskih albuma, uračunat ćemo tu i album remixa sa samog početka 90-ih godina prethodnog vijeka. Od povratka također jedno vrlo uspješno izdanje, album nazvan The Block 2008. pa onda 2013. album Ten, i na kraju 2024. godina album simboličnog naslova Still Kids. Braća Knight, Jordan i Jonathan, Donny Wahlberg kao stari brat Marka Wahlberga, koji je u samim početcima također bio u bendu New Kids on the Block, ali jako, jako kratko, te 1984. New Kids on the Block su također i Joey McIntyre i Danny Wood. Dakle, petorka nevjerovatno popularna. Zahvaljujući svom drugom izdanju Hangin' Tough, pa onda božićnom albumu Merry Merry Christmas i naravno trećem albumu Step by Step, a onda pomenuh i taj album remix nazvan No More Games, pa u zagradi The Remix albuma You Got It, The Right Stuff, nakon toga Hangin' Tough i kao treća u narednom nisu Cover Girl. Dakle, malo prisjećanje i malo podsjećanje na New Kids on the Block i na dane njihove popularnosti, opet kažem onako globalno. The Right Stuff, njihov prvi pravi veliki hit iz 1988. godine u jednoj numera
sa njihovog drugog po redu izdanja Hanging Tough, New Kids on the Block.

Da, za sve one koji su ih jeli zaboravili, a kažem, oni su na muzičkoj sceni prisutni dan danas, počevši dakle od tog povratka od 2008. godine. Prvi album nazvan baš kao i bende New Kids on the Block objavili su u aprilu 1986. pa eto mi povoda zašto New Kids on the Block večeras i noća s povodom 40 godina njihovog debitanskog LP-a. Album broj 2, Hanging Tough, datira iz avgusta 1988. Treći album, album pred novogodišnjeg tipa, Merry Christmas, objavljuju u septembru 1989. Njihov jedini takav album što se tiče New Kids on the Block diskografije. Step by Step, album broj 4, objavljuju ljeto 1990. a pred raspad benda 1994. Početkom te godine objavljuju Face the Music. Već sam pomenuo, povratnički album bio je nazvan The Block, objavljen 2008. godine, i to je jedno, kažem, također prilično uspješno izdanje u onom komercijalnom smislu. Album Ten, njihov sedmi po redu, objavili su u aprilu 2013. a za sada njihov posljednji album Still Kids, album broj 8, datira iz maja 2024. Pomenut ću još jedan put remix albuma nazvan No More Games, pa onda uz podnaslov The Remix Album. A tu su i kompilacije kojih imate ukupno 6. I nećete pogrešiti ako odaberete bilo koju od njih. Dobro, možda ipak moja mala preporuka, kompilacija nazvana Hits, kao HITS iz 1991. pa onda kompilacija Greatest Hits objavljena 1999. I na kraju, vrijeme povratka 2008. godina, kompilacija New Kids on the Block Greatest Hits. Nakon singlova You Got It, The Right Stuff, zatim Hanging Tough i Cover Girl, dakle singlovi iz 1988. i 1989. Idemo u 1990. godinu, album Step by Step i redom numere Step by Step i Tonight. Na kraju ona kompilacija, album remix No More Games, i upravo vas očekuje numera Games. Dakle, remix verzija ove pjesme uz taj podnaslov i oznaku The Kids Get Hard Mix. Moram priznati da je meni lično nešto ponajbolje od njih upravo ta pjesma, ta numera i taj remix stvarčice Games. Step by Step Tonight i remix numere Games. Preostale tri numere, preostale tri pjesme što se tiče New Kids on the Block petorke. Još jednom u sastavu braća Knight, Jordan i Jonathan, pa onda stariji brat Wahlberg, Donny, Joey McIntyre i Danny Wood. Jedan od ubjedljivo najpopularnijih i komercijalno najuspješnijih takozvanih boy bendova, onako baš za sva vremena. New Kids on the Block, dakle sa kraja 80-ih i samog početka 90-ih godina prethodnog vijeka. Step by Step Tonight i na samom kraju Games, The Kids Get Hard Mix.

Nema šta, ja majčanski, regerski. Dakle, u ovoj rege versiji rege obradi numere Someone Loves You Honey. Originalno pjesma Charlie'a Pride, bili su ovo June Lodge i Prince Mohamed. Pa evo konkretno ukupno 9 numera plus ona jedna muzička šedja, bio je to Cat Stevens i The First Cut is the Deepest. Što se tiče onoga što sam opet ja pripremio za vas su ova dva mini miksa, dakle interval od 1981. pa sve do 1988. godine. Redom ste slušali Johnnya Logana, Johna Parra, grupu Johnny Hates Jazz, e nakon toga Cat Stevens, tražena The First Cut is the Deepest. A u ovom drugom krugu dva puta Kejča Gugu, numere su bile Too Shy i U2BA. Potom Juice Newton i njena versija pjesme Queen of Hearts, originalna pjesma Davea Edmundsa. Pretposljednja ovom nisu bila je Joyce Sims, Come Into My Life, i još jedan put za sam kraj ovog prethodnog kruga June Lodge i Prince Mohamed u pjesmi Someone Loves You Honey. A ono što sada slijedi jeste grupa Green Day, pa vrlo jednostavno 54. rođendan je njihovog bas gitariste. I da, naravno, uz pjevača ovog sastava, Billy'a Joe'a Armstronga, pjevača i gitaristu, Mike Dirnt je naravno osnivač grupe Green Day, bilo je to još davne 1987. godine. Bubnjar i perkusionista Tre Cool, pravim imenom Frank Edwin Wright III, bendu se pridružio 1990. Da, on nije svirao jedino na onom prvom izdanju 39 Smooth. A što se tiče Mike'a Dinta, on je bio prisutan na svim albumima i svim izdanjima grupe Green Day. Punk rock, ali neko će reći pop punk, pa je jedni od kraljeva ovakvog zvuka definitivno. Dakle, grupa Green Day pred vama, najprije Good Riddance, Time of Your Life, nakon toga slijede i Basket Case, When I Come Around, She, a bit će to i numera Welcome to Paradise. Green Day povodom 54. rođendana čovjeka koji je kao Michael Ryan Pritchard rođen u Oaklandu, američka savezna država Kalifornija, 4. maja 1972. Još jednom sretan mu 54. rođendan, bas gitarista i prateći vokal u bendu Green Day, Mike Dint. Za početak Good Riddance u zagradi Time of Your Life. Green Day.

Green Day, evo slušate ih, odnosno slušali ste ih u ovih prvih pet numera večeras i noćas u emisiji Muzički koktel, a povodom 54. rođendana bas gitariste Mike'a Dinta. Dakle, čovjek koji je prisutan na svim izdanjima ovog benda, to je ukupno 14 studijskih albuma, 12 mini izdanja, 1 soundtrack, 4 live albuma i na kraju 4 zvanične kompilacije. Naravno, tu je okruglo i tačno 50 zvaničnih singlova, rekoh. Bend koji je svoj debitanski album 39 Smooth objavio u aprilu 1990. Do kraja te za njih izuzetno uspješne dekade objavio još albume Kerplunk, Dookie, Insomniac i Nimrod. U intervalu od 2000. pa do 2009. slijede albumi Warning, zatim American Idiot i 21st Century Breakdown. Od 2012. do 2016. Da, tu su Uno, zatim Dos i Tre, te album iz 2016. Revolution Radio. 2020. album Father of All Motherfuckers i za sada njihov posljednji studijski projekat, album Saviors, objavljen početkom 2024. Slušali ste najprije Good Riddance, Time of Your Life, nakon toga Basket Case, pa kao treću u nizu When I Come Around, četvrta je bila She, a peta numera Welcome to Paradise. Preostalih pet ovim redom American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Waiting, kao pretposljednja Warning i na kraju obrada John Lennonovog klasika, naravno, a to je pjesma Working Class Hero. Happy 54th birthday to Michael Ryan Pritchard, mnogo poznati kao Mike Dirnt, ko osnivač, bas gitarista i prateći vokala u pojedinim numerama i ulozi glavnog vokala u grupi koju naravno slušate večeras i noćas u emisiji Muzički koktel.

programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu.